0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay!

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEVC Radio. Kaibigang tunay!

0: Ang mga pagpasalamat o mga pagpasidungog angay lamang gayod sa atong buhi nga Dios sa walay katapusan. Atong natapos na ang libro sa Nehemiah sa miagitang mga pagtuon. Og niining mga taknaa sa atong pagpadayon, ang ikaduhang mga taga-Korinton usab ang atong pagatunan karon. Og kini mao ang kapitulo 1 sugod sa bersikulo 1. Apan hangtod lamang una kita sa bersikulo 3. Busa sa makausa pa, moy akong panghinaot nga madugangan pa ang espirituhanong mga butang nga atong makita gikan niining mangsulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga magtotoo sa Korinto. Og ang timang paghisgutan ta gikan niining kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa 3 mao ang mahitungod sa paglipay sa Dios gikan sa atong mga plano sa kinabuhi. Ang Dios mahigugmaon kayod sa tanang mga iya. Ngani taliwala sa kapaitan, kasamok, kaguliang o bisan pa sa mga pagsulay sa atong kinabuhi, siya kanunay nagapakita kanato sa iyang dakong kaluoy maingon man sa grasya. Ug mao kini mga bahina ang hatagan namong igong gibugaton gikan sa atong pagtuon karon. Og sa makausa pa, kining mga butanga ipaambit sa gihapon kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
1: Moy matawag tang pasiuna niining mga sulatan ni Apostol Pablo ngadto sa mga magtutuo sa iglesia sa Korinto. Tungod kay ang pipilang mga bersikulong nahabilin gikan niini, nagahisgot naman mahitungod sa paglipay sa Dios, mahitungod sa mga plano sa kinabuhi sa matagusang magtutuo. O ngani, ingon niining klasihang mga pulong o pulunga ang unang atong makita sa bersikulo 1. Nga matod pa, si Pablo apostol ni Kristo Jesus, pinagi sa kabubuton sa Dios og si Timoteo nga atong igson alang sa iglesia sa Dios nga ana sa Korinto. Lakip ang tanang mga balaan nga ana sa tibuok nga akaya. Nagasulat siya niining mga butanga ngadto sa mga magtutuo sa Korinto isip may katungod nga apostoles. Busa tungod niini, bisan sa atong kapanahunan karon, gituuhan kong ang tanang magwawali sa balaang kasulatan kinahanglan nga magapamulong og magapambit niini isip may ligong katungod gikan sa Dios. Dili kita magpalig-alig sa pagpambit sa mayong balita ngadto sa tibuok kalibutan hangtod nga wala kay ligong kamaturan niini mismo sa imong kaugalingon. Kana tungod kay kun pananglitan magapamulong kaniya nag sa magwalay igong gahom maingon man nga walay igong awtoridad kun katungod nan mas may na lamang sigurong mananom kag makamuti aron makatabang ka sa ubang mga magwawali kun may makalot ka ng unod niya na. Sa matuod lamang, dili gayod ngayon maanaa sa ministeryong buluhaton ang usa ka taong walay igong kagahom sa pagpaambit sa balaang kasulatan. Sa matuod lamang, bisan hangtod sa tungga panahunan karon, ana paghihapoy daghang makatawhan din, wala makasigurong ang Biblia gayod matuod nga pulong sa Dios. Og ingon gayod diyan ang klasihang kaluyahon ang giatubang sa kadaghanang kasimbahanan ta karon. Sa unang mga kasimbahanan, sa panahong mudangat na gani kanila ang mga pagsulay sa kinabuhi isip mga magtutuo ni Jesucristo, mingon dayon ng kadaghanan kanila. O Ginoo, ikaw ang among Dios. Busa mga kaigsunan, kuno galing wala kang makasigurong matuod gayud ang Dios, sa malamang usab nga wala kay kasiguruhan sa bisan unsang mga butang ni kalibutana. Apan alang sa magkatawhang may kasiguruhan sa balaang pulong sa Dios, nagapauraray sila niini sa tanang panahon sa ilang kinabuhi. Ug sama ni Apostol Pablo, nagasulat siya niining mga pulungang may kasiguruhan sa iyang gituhan uban sa dakong katungod. Ngani matud pa niya, si Pablo, apostol ni Jesucristo, pinagi sa kabubuton sa Dios. Wala na kita'y makitang mas labaw pa niya ng tanan. Kana usa ka pagpamulong nga may katungod kun awtoridad. Busa, kun ang imong kinabuhi, ana gayod na isubay sa kabubuton sa Dios, nan wala ka na kalibugan pa, mahitungod niya ng mga butanga diha sa mga una-una. Ug labot pa niya ng tanan, kun ana ka man na isubay sa kabubuton sa Dios, dili isyo ang bisan unsang kahimtang mo karon, o kay posisyon mo karon, kun dili, ikaw ana na karon sa mahimayaong dapit sa kiliran sa Dios. Mamahimong ana ka man karon sa ospital, nagapaayo sa imong balatian kung kana kabubuton sa Dios nan mao kanay angayang dapit kanimo karon o sa pagkakaron. May usa ko kasuod kaayong amigo din, batikan o inilang direktor sa musika. Sa magasugod na gani siya sa pagpanguna sa bisan asang paragkatigom uban sa mga awit, kasukbit na gid niini ang mga kantang makapadasig sa kadaghanang ana mismo sa maong panagkatigom. Ngani usa ka higayon, nadungog ko siyang mingon. Nagmalipayan ba kamong aniya karon dinhi kaysa ana kamo sa iladong hospital sa atong lungsod? Mahimood gid ako sa panahong siya na mismo ang musulti ni ana. Tungod kay kini, anayad akong pagtulunan usab kanako. Sa matuod lamang. Kung kabubuton gan sa Dios nga ikaw maana karon sa pinakailadong hospital, nan mao kana ang dapit nga alang kanimo din na isubay sa iyong kabubuton. Og sa pag-ingon ni Apostol Pablo og si Timoteo nga atong igsoon, alang kanako, labihan ka mahigugmaong paghingalan kini. Kinitungod kay Kristohanong igsoon siya ni Apostol Pablo, mayungon man ngadto sa mga magtuto sa Iglesia sa Korinto. Ngani, sa ubang bahin sa iyang mga sulat, kining si Timoteo, kitawag niyang anak diha sa pagtuo. O gani, nining mga bahin na usab, sa iyang pagsulat ngadto sa Iglesia sa Korinto, iyang giapil si Timoteo na samag ingon-ingon usab kaniya. Busa, kikalipay ko gayon, o dako ang ingon niya ng pagiha sa pagbutang ni Apostol Pablo sa ubang magtuto sama ni Timoteo nga ingon sa iyang kaugalingon mismo. O ganon, sa iyang pag-ingon nga alang sa iglesia sa Dios, nagkapasabot gayud kini sa matuod nga iglesia sa Ginoo. O gikan usab sa ubang magatawhan, makanung kita usay sa pulong akong simbahan. O sa nagkanilaing pagi, gipakita gayud nila kining ilaha gayud kanang simbahana nga sama bag nahikalimot silang kana iglesia sa Dios. Diyan gipaagasan ni Jesucristo sa hamili niyang dugo dito sa krus sa Kalbaryo. Busa, tungod sa maong hinungdan sa paging pagbayad alang sa iglesia, diligid na tuangay nga basta-bastahon ang atong pagkamagtutuo ni Jesucristo, taliwala sa paghigugmata sa iglesia. Hinumdumantang ang iglesia kana iya sa Dios. Ug dayon, sa iyang pag-ingon nga anaa sa Korinto, lakip ang tanang mga balaan nga ana sa tibok kakaya, wala siya magpasabot ni ining ngadto lamang sa mga magtutuo sa Korinto. Kundili, gipadangat pa niya kini bisan ngadto sa mga magtutuo ni Jesucristo usab nga ana sa akaya tungod kay niya ng mga higayuna ang balaang balita kun ang mga pulong sa Dios midangat sa nagkanilaing dapit na nanang higayuna. Og daghan na kayo ang midawat og nakaila ni Jesucristo. Daghan na usab kayo ang napaambitan sa balaang kasulatan sa tanang mga dapit. Busa anagay daghang makigsunang mipambit din ni usab ngadto sa uban pang mga katawhan niya ng higayuna. Kung atong palalumon pagmayo ang atong mga pagtuon ni dapitang gipanagtawag o gakaya, atong makitang ana kanila ang labihan katamis nga ubas. Maingon man ang dako kayong ubasan. Maingon man usab sa maanindot nga kabulakan sa ilang kapanahunan. Busa ko na itong pamalandungan ug mayo ang kahimtang sa mga magtutuo niya ng mga panahona sa mag-anagad sila sa igong kabuhong sa tanan. Di lamang diha sa mga material nga bahin kundili bisan diha sa ilang pagkamakasala usab. Apan salamat na lamang tungod kay sa dihang midangat si Apostol Pablo kanila o ana ang maing balita na nga buka ang digakatulog nilang mga mata. Ug matud pa nini, ang matuod nga nahayag, mibungkag sa dagkong mga kangit-ngit nga mitabon sa ilang makalag. Ug gikan sa ilang pagyatak-yatak sa yanang sa kasalanan, miliso sila karon ngadto sa buhi nga Kristo. Ug tungod niya na, isip resulta, ang uban kanila, mipaambit usab sa mayong balita mahitungon ni Jesucristo ngadto sa akaya. Ug daghan ang mga nakabig ngadto kang Kristo. Ug ang mahitungon kinilang tanan, nga gisgutan ni Apostol Pablo, mao nga ingon gayud nini ang iyang pagi sa pagpamulong kanila. Lakip, matun pa, ang tanang mga balaan nga naa sa tibok akaya. Pagkaninudgay din ng mga pulong hakon mao. Karon mga higaligigson, ang iglesyang giisgutan ni Apostol Pablo gikanin, wala na lain pang gawa sa iglesia sa Korinto. Ang simbahang ana sa inyong kaugalingong lugar o dapit, matawag usab ka ng iglesia sa Dios, kun God's Church. Karon, matun pa sa versikulo 2. Ang grasya kaninyo, ug ang pakigdayat ng gikan sa Dios, nga atong amahan o ang Ginoong Jesucristo. Si Apostol Pablo, kanunay nga migamit ining mga pulunga, isip pa si una sa iyang mga sulat, ngadto sa mga kaigsunang magtuto. Sa matuod lamang, ang grasya o ang pakigdaid, mao kanay dakong hiyas kun gasa ngadto sa mga matag-usang magtuto. O ganiya karon, mupadayon ako sa pagbasa sa versikulo 2, o gikanine at makita ang mahitungod sa paglipay sa Dios, taliwala sa atong matag-usang plano sa kinabuhi. Kintungod kay matud pa nining bersikulo ha. Dalaygon ng Dios og amahan sa atong Ginoong Hesukristo, ang amahan sa mga kaloy og ang Dios sa tanan nga paglipay. Ang pulong dalaygon kon daygon nagpasabot sa pulong paghimaya. Buti pasabot paghimaya sa Dios. Busa tungod niya na moy akong panghinaot nga daghan kanato karon ang magpasalamat og magadayged kaniya sa kinasingkasing nga paagi. Nakita ko mismo sa akong kaugalingong mas agresibo ako diha sa akong mga pagdayeg ganya sukad niya itong naminyo na ako. Ang mga pagdayeg gayon mao usa ka importanteng bahin sa atong Kristuhanong pagpangalagad, higalagigsoon. O gini, ang gayong pagabuhaton sa tanang magtutuo subay sa kabubuton sa Dios. Ngani, si Haring David, kanunay nga nagadayeg sa Dios. O gingon niining mga pagiha, ang iyang pagdayeg sa Dios. O gini atong makita matud pa sa Salmo 34 versikulo 1 sa hubad na mayong balita Biblia. Basahon ko kini nga matud pa, pasalamatan ko kanunay ang Ginoo. Diligid ako mohunong sa pagdayeg kaniya. O dayon, labot pa niini. Mingon usab siya sa Salmo 50 versikulo 23. Bisan kinsa nga nagahalad sa halad sa pagpasalamat, nagahimaya kanako o ganiyang nagamatngon sa iyang dalan sa pagtulid. Igapakita ko ang kaluwasan sa Dios. Balik sa atong gibasa ganina sa versikulo 3, matud pa, daligo ng Dios og amahan sa atong Ginoong Hesus Kristo. Ang Dios mao ang amahan. Ingon gad niya ng posisyon na ang anak kaniya diha sa Trinidad kun Trinity. Kaya gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak. Si Hesus Kristo wala mamahimong bugtong nga anak tungod lamang sa basihang siya gipakatao. Kundili, nahimo siyang bugtong anak tungod sa basihang siya lamang ang walay samang may katungod niini. Siya ang walay utlan ng anak ug ang Dios may walay katapusang amahan. Busa kun anak kita ingon niya ng klasihang amahan ug anak nan pagkabulahan gayud sa tanang may Kristo sa ilang kinabuhi. Silang duha walay mga utlanan kun katapusan. Gawas pa niya ng tanan, gitawag usab siya ni Pablong ang amahan sa mga kaloy ug ang Dios sa tanan nga paglipay. Ug gikan niining mga pulonga, ipaambit ko kaninyo ang tutulo kahilisgutan ng butang nga kinahanglan kay natong makita. Ug ang una nini o niining mga butanga mao ang pulong gugma, dayon ang kaloy ug dayon ang pulong grasya. Sa atong kapanahunan karon, ang gugma mao'y usa ka hilisgutan ng bahin nga way pagalubad. Na sa ato pa, kining pulunga mo'y usa ka hilisgutan ng ang tao dilipulan mamati. Busa, ang pagtuong giluwas kita sa Dios pinagi sa iyang dakong gugma o sa kadakong hiwi nga pagtuo o pagtulunan. Hinon, matuod gayod nga gihigugma kita sa Dios. Bisan wala kita igong sukdanan, sa gidakon sa gugma niya kanato. O sa gayod kadakong bintaha alang kanato ang pagkasayod sa gidakong gugma niya kanato. O usab, usa kada kung bakak ang pag-ingon tang ang Dios walay gugma sa matag-usa kanato. Ang uban maingon nga unfair kayo ang Dios. Apan niya kining usa kada kung dannag nga kamaturan ug ginimao. Ang Dios wala miluwas kanato pinagi sa iyang dakong gugma. Kinitungod kay ang klarong gisulti ug gitudlo sa balaang kasulatan ngadto sa matag-usa kanato. Giluwas kita pinagi sa iyang dakong grasya. Usbon ko, giluwas kita pinagi sa iyang dakong grasya. Nan karon ang dakong pangutana taliwala nining tanan, unsa ba gayod ang grasya? Kining pulungang grasya, gitawag kining unmerited favor. Sa laing pulong, dili kita takos nini. Wala kita katakos niana. Dili kita ang ngayan nini o niana. Apan, matuod nga gihigugma kita sa Dios. Apan wala niya kita luwasa, pinaagi sa iyang dakong gugma. Kundili, pinaagi sa grasya. Ang dakong pangutana niana, nan, nga numan ka ha? Kitungod sa kamaturang Dios siya sa daghang kaluoy. Matud pa sa atong nabasa, kun dakong kaluoy. Amahan siya sa kaluoy o gamahan siya sa kaluoy. Ang buti pasabot sa pulong kaluoy nga atong gisgutan, ang Dios na higugma sa tanang katawhan. Sa laing pulong, na higugma siya kanimo, kanako, kanila o sa tanang katawhan sa tibok kalibutan nga tungod niya na iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga mao si Hesus Kristo tungod sa kamaturang wala na laing paagi pa nga mangaluwas kita gawas niya ng paagiha. Anak na kanimog kanako o sa tanang katawhan sa tibok kalibutan gikan sa dakong kaluoy o grasa sa Dios. Kinitungod kay ang Dios tagaya kayo sa kaluoy o grasya. Ngani, sa matuod lamang, sumala sa itong nakita og nabasa na, dagaya siya sa grasya maingon man sa dakong kaluoy. Mga kahigalaan ng kaigsunan, bisan nun sa may estado mo sa kaugalingon karon, og bisan asa ka man karon, og bisan kinsa ka man karon sa imong pagkaikaw, sumala sa imong pagkasayod mismo sa imong kaugalingon, gihigugma ka sa Dios. Gipangga ka sa Dios, nahigugma siya kanimo. Og tungod sa dako niyang pagkamaluloyon, naluoy siya kanimo. Nga tungod niya na dili niya buot nga mahimulag ikaw, gikan kanya. busa ayaw in taon paglangan sa pagduol kaniya mintras may panahon kun kapanahunan ka pa. Higalag igsoon. Dawata si Jesucristo isip imong kagulingong Dios ug manluluwas pinagi sa imong pagduo diha sa pagampo. Usbon ko ayaw in taon paglangan sa pagduol kaniya higala mintras may panahon ka pa. Ngani matud pa walay pagmahay nga nahauna. Nankun mao man unhi ang pagmahay pinagi sa paglihok mo karon dayon. Dawata si Jesucristo. Busa, nanginahanglan ka bag kaloy karon? Nanginahanglan ka bag salapi? Mamahimo kang makaduol ngadto. Ug kun nanginahanglan kag salapi, mamahimo kang makaduol ngadto sa mga bangko. Apan kun ang kaluoy ang imong gikinahanglan ug grasya nanduol ngadto sa Dios nga amahan alang niana. Ug kun tabang ang imong gikinahanglan duol sa Dios. Kana tungod kay luyo niya ng tanan, ang bisan unsang anak kanimo karon gikan ka na sa rakong kaluoy sa Dios. Dili ka bisan ang ngayon niya na, apan sa gihapon, ihatag siya o mihatag siya niya na kanimo. O bisan ako, sa akong kaugalingon. Dili ang ngayon sa tanang mabutang nga anak ka na ako karon. Apan bisan pa man, nga wala ako sa tanang buot ko nga mangkon sa kaugalingon, nagapasalamat ako sa Dios tungod kay anak ka na ako ang dakong kaluoy, gikan ka niya isip buhi nga Dios. Ngani sa matuod lamang usab, ang Dios maluluyon kayo sa tarang pagsangon niya kanako nining klase-klasing buluhaton sa radyo. Hinoon, mamahimong wala ka mo masayod sa akong kagalingon, sumala sa akong pagkasayod mismo nini. Siguro kung nasayod lamang ka mo sa kinatibukan kong kagalingon, sama sa akong pagkasayod nini, dili siguro ka mo mamati kanako. Apan, tagad o nahigalagigson, kung nasayod usab lamang ako sa tanang kamaturan mahitungod ganimo sa mausab sa pagkasayod mo mismo sa imong kagulingon, nandili usab ako magapambit unta sa mga pulong sa Dios kaninyo bisan nining mga orasa. Sa laing pulong, ikaw ko ako, gikabot sa dakong kaluoy sa Dios. Sa matod lamang gayod, ako aniya nining klasihang buluhaton sa espirituhan ng butang tungod sa dakong kaluoy o grasya sa Dios nga amahan. Karon, anay usa ka pamalati ang ingnon kong wala na mubulag ka na ko hangtod nining mga takna. Ako anay sakit nga ulcer. Og sa gikaingon ko na, hangtod karon wala paghihapon kini mubulag ka na ko, pinaagi sa grasya sa Dios. Ngani, kung dili ko masunod ang hustong takna nga kinahanglan kong mukaon, parehas kayo kini sa akong kagalingon. Karon, mubalik ako sa atong gisgutan. Ang tanang anak ka nato, bisan unsang mga bahina man ka na o butanga man ka na karon ka nato, kanang tanan gikan sa Dios nga amahan. Apan hinumdumantang, di lamang sa Dios sa mga kaluoy kundili Dios usab siyang maglilipay. O gani, matestingan ta kini taliwala sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. Matuod nga ang mga pag-antos usa ka mahapdos nga pagsulay sa atong kinabuhi. Apan hinumdumantang anay Dios nga maglilipay. Makahimo siya sa paglipay kanimo bisan sa imong kahimtang karon. Og bisan ana karon ikaw sa akong kaguliyang sa kagulingon, makahimo ang Dios sa paglipay kanimo higala gigson. Anay matuod nga paglipay o ganay dili usab. Wala akong makauyon sa magkatawang mingon dayon silang gagulingon. Gitugutan sa Dios nga mahitabo kini kanako. Busa gidawat ko kanang tanan sa kinasingkasing nga pagi. Nga sa matod, dili gid kinasingkasing ang pagdawat nila niya ng tanan. Pag matinud-anon kamo sa Dios higalag igsoon. Isaysay kaniya ang matuod mong gibate. Ipadayag kaniyang wala ka magmalipayon sa tanang mga panghitabo kanimo. Ug nasayad siya niya ng tanan. Busa tinguha niyang muprang kagad kita kaniya sa tanan nga panahon. Ug niana, ang paglipay gayod mamahimong muduol o mamahimong diliusab. Apan, pag matinunanon ka niya higalagigson. Nitong bata pa ako, nahinumduman kong kanunang madasmag o mapalian dayon ang akong mga tuhod. Apan, bisan taliwala niya ng tanan, wala ako pasuuta o taas nga karsusilyo sa akong mama. Busa sa panahong tangtangan ko na kini o mga malangpanit, mingon dayon ka nako ang akong inahan. Tanawara anak, talira kayo ka ng nayo. Sama lamang nga miingon siya kanako, ayaw naghilak anak, tungod o mahitungod niya na. Karon, kana, usa ka dakong pagpakita sa dakong sentimento alang kanako. Apan anay panahong na-discourage ako tungod kay wala ako'y kwarta, bisan piso man lamang. Pag ang akong mama, muduol dayon kanako og maingon. Anak, liguna ang imong gaugalingon. Karang mga pulunga, labihan kamaayong tambal alang kanako nedtong mga giyana. Ang kahupayan sa ato mga gibate, maugoy tinguha sa kadaghan ng makatawan. Ang uman, mangita niya na gikan sa kinadiling druga. Apan ang matod, dili ta makaplagan ang matuod na kalipay, gikan niya ng mga pagiha. Ang pulong comfort kon kalipay, sa Gregong pinulungan, gipanagtawag kining para kaliyo. Nga nagkapasabot sa pulong, pagatawgon, aurman na sa atong kiliran. ang balaang espiritu, gitawag nga Paraklets. Nga sa ato pa, gitawag siya aron maana sa atong kiliran. Matud pa ni Jesucristo sa Juan 14:18, sa dihang misaad siya sa iyong natinunan sa pagpadala kanila sa balaang espiritu, matud pa, dili ko kamo pagabiyaan nga mga ilo. Ang pulong nga iyang gigamit gikan ini, gitawag og Orphanos. Nga sa ato pa, dili ko kamo pagabiyaan sama sa mga orphan, kundili magapadala ako o maglilipay kaninyo nga gipanagtawag og Paraklets. Nga ni matud pa niya sa Juan 16:7. Bisan pa ako magasulti kaninyo sa kamaturan, mapuslanon alang kaninyo nga mugikan ako. Kaya kung dili ako mugikan, ang maglilipay dili manhi kaninyo. Apan kung ako mugikan, pagasuguon ko siya kaninyo. Karon, unsa bagayod ang maglilipay, siya mao ang atong magtatabang. Tagadapig o tigpatunga o kadapig, gitawag siya alang sa pagtabang o pagpaligon kanato. Ug dayon matud pa sa Salmo 30 versikulo 10, pataling hugi o Hyuba, ug maluoy ka kanako. O Hyuba, mahimo ka unta nga magtatabang kanako. Ingon ni ini ang pagpakiluoy sa kalag nga nanginahanglan ug maglilipay. Ang Dios nga atong maglilipay ana lamang sa kanunay. Busa hinaot nga dili kita magkun-ukon sa pagduol kaniya mga higalig-igsoon. Din hinalaman ko sa kutob ang atong panaguban, tungod kaya walang kita igong oras o panahon, hinaot ka itong mga butang na nakahatag kadasig o kaligon sa matagod sa kaninyo. Magampo kita. O Diyos nga mahandaligon ka sa wala katapusan sa mong kinabuhi. Salamat din tanang kamaturan nga muna kita nining unang mga kapitulo, versikulo 1 nga 2-3 nining ikaduhang mga taga-Korinto. Hinaot kay ka magapadayon sa pagpanalangin na itong tanan, nga kadto makahatag gadasig kaligon sa matagod sa kanamo. O Diyos, tabangi ang mong makaigsunan karon, ang among magkapasturan, kahigala ang pastor o amiguhan sa ilang buluhaton, bisan pa man ang among matigpaminawan. Hinaot kay ka magadasig o magabulig silang kinabuhi, aron sila mutubo diya sa espirituhan ng mga butang, di lamang sa mga butang na aniyanining kalabutana. Daligon ka o Diyos sa wala katapusan, kinintan akong giyampugi pasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen o amen.
2: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement kaagapay.
4: Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad, panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod.
5: Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo.
6: Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot?
7: Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay.
8: Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad, matatag marangal, walang bakit, sana maglingkod.
9: Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
10: in Mega Manila through 702 DZASAM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE-FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela, through 1143 DZMRAM, Missions Radio, Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK-FM, Radio Kapitbisig.
11: In Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR-FM, Life Changing.
10: In Cagayan de Oro City, 103.3, The New J, DXJL-FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI-AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
11: FEBC Philippines, until all have heard.
12: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

Nagapangaboy kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan. Kag nagatuga inis ang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga makanakan sang Dios, makasarang kita sa pagpangabuhi nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamanandungan sa pulong sa aton Ginoo kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton na sini nga adlaw makita sa kasulatan ni Hob sa Hob Kapitulo 19. Kag akon pagabasahon ang versikulo 25 kag 26. Ang pulong sa Dios nagpahayag sa aton sa Hob 19, 25 kag 26. Apang nahanungod sa akon na kahibalo ako nga ang akon manunubos nagakabuhi. Kag sa katapusan, magatindog siya sa duta. Kag sa tapos nga ang akon panit, bisan ining lawas malaglag. Nyan, sa wala ang akon unod, makita ko ang Diyos.

I know not why God's wondrous grace. Amoy adto ang title sa kalantahon nga aton bag-ugid lamang nga gin pamatian kag sa pagkamatuod ang bugay sang Dios. Indi gid naton maintindihan sing tul-id. Indi gid naton matungkad ang kadalumon niya sini. Indi gid naton matakos ang kalaparon sang bugay sang Dios sa aton kabuhi. Ikaw kag ako, anong yara sa aton nga luwason niya kita? Wala man, kag subong man, ikaw kag ako, ginatagan niya sang pagtuo. Kag wala kita kay balo kung paano niya ini ginhatag sa imo kag sa akon. Apang paagi sa sini nga pagtuo nga ginhatag niya sa imo kag sa akon, nakabaton kita sa iya bilang aton nga manluwas. Kag hindi lamang amo sina, bisan pa sa aton Kristiano ni pagpangabuhi. Indi ikaw kag indi gali ako ang nagakapot sini, kundi siya subong ang kaluwasan ginhatag niya sa imo kag sa akon, siya man ang magpadayon sang sini nga kaluwasan nga ginhatag niya sa imo kag sa akon. Kag amo ini nga may kasiguruhan kita tungod nga ang ini nga butang nga ginhatag niya sa imo kag sa akon, siya man ang magapadayon sini para sa imo kag para sa akon. Amo ini ang aton galiya nga kasiguruhan kag ang gintunaan sang aton nga kalipay, nga ang aton gili kabuhi iya ini tanan-tanan ni Kristo Jesus. Indi lamang iya kundi paagi sa iya kag para man sa iya. Ti amo ini nga nagambal ang Biblia sa aton nga magupod kita sa iya, magpabilin kita sa iya. Abide in me, amo ina ang iya nga gina tudlo sa iya bala niya pulong, nga katulad sa isa ka ubas ang sanga dapat magpabilin sa sina nga puno. Agod nga paagi sini maghatag kag magpamunga ini siya. Amo ini nga kun aton giliang o sisaon sa pulong sa Ginoo ang isa man kabutang nga masapuan naton ining kamatuuran sa ginatog naton, spirit dependence ang aton nga pagsalig, ang aton nga pagtuo sa pagtuytoy, pagtudlo kag subong man paghatag sang kasanag sang balin espiritu sa imo kag sa akon, ilabinigid sa tion sa pagpamalangdon naton sa iya pulong. Agod nga aton ini nga mabuhat ang kamatuoran niya aton nga natun-an. So katahom sini no nga kamatuoran sa sini kalang taon. Actually kun aton nga lang taon ining refrain sa sini kalang taon, makita naton ini sa Biblia, 2 Timothy chapter 1 verse 12 kag amo ini ginambal ni Pablo diri, for I know whom I have believed and am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. Ang anuman niya butang nga gin saad sang Ginoo sa imo kag sa akon, iya ini pagatumanon ayhan indi man sa sini nga pagpangabuhi naton. Apa nakasiguro kita nga sa pangabuhi naton didto sa Egenrian, himpiton niya ini tanan-tanan. Kag amo iniya ang aton nga kasiguruhan. Na bag-o kita magaparayon sa pagtuon sa pulong sang aton ni Ginoo, gusto ko man sa gyapon pasalamatan mga kauturan aton nga nagapadayon gid sa pagpadala sang inyong mga text messages. Nagapasalamat gid kami kaya ang inyong mga text messages, encouragement man ina sa amon nga magpadayon gid kita sa aton man matag-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Ginoo, sa tinutuyo nga amo ini ang aton nga gabay sa aton niya pagpangabuhi. Kag para sa akon, amo man ini ang kabuhi ni Job. Kung madumduman niya pa no, amo ining aton subong nga ginatunan nga Bible character. Kag diri sa pagtuon ko sa sinibalang kasulatan ni Job, isa lang kabutang ang manutaran ginakon. Ang iya nga mga pulong nga nagakawa sa iya baba sa aton niya tawhanon nga paglantaw, daw may mga tinion nga may pagpamasol, kag may mga tinion nga may pagpangduwa-duwa. Pero sa katapusan sini tanan-tanan, diri naton makita
nga ang ginhambal ni Job. Job 23:10, He knoweth the way that I take. Naibaluan sa Ginoo ang dalanon nga akon ginalaktan. Ano ba't silingon sini? Ang bilog nga kabuhi ni Job. Halin sa una niya nga ginawa, tubtob sa pinakaulihin niya nga ginawa, naibaluan ini tanan-tanan sa Dios. Kag anuman ang matabo sa iya, naibaluan niya nga yara ang kamot sa Ginoo. Amoy niya kung aton yung alang taon, nakita naton kung paano nagbatas si Job, kung paano siya nagpadayon. Amo na kung nataon naton, dira, no? Sa James chapter 5, verse 13, dira naton makita nga ginmitlanggid ni Santiago, dira, si Job tungod sang iya nga ginatawag naton pagbatas. Kagatahom siya na. Diri na gali naton makita yung nga hindi gali sa anuman niya butang nga nangin nakilala si Job kundi sa iya nga pagbatas. Kaya nga aman, kung aton nga lang taon sa pulong sang Ginoo, makita naton nga grabe ang kasakit nga naaguman ni Job. Madamo sang butang nga iya experiencean nga para sa akon, wala na sang tao nga nag-antos. Nga labaw pa sa pag-antos ni Job. Grabe gid ang pag-antos ni Job. Tidri naton makita nga ginkuha ang iya nga propiedad, ginkuha ang iya nga mga sulugoon, ang iya kabataan. Kag ang grabe pagid kay ginkuha man ang iya nga maayo nga panglawason. Kag sa piyak nga bahin, makita man naton nga ginkuha man ang iya asawa. Walay sa payan nga wala. Napatay ang iyang asawa. Pero nakita naton nga ang iyang asawa na dulaan man sang paglaom sa ila nga pagpangabuhi. Kag hindi lamang amo sina. Even his friends doubted his integrity. Kag amo gining kalain gid. Kay bisan pang iya nga mga abyan, ang suod ding abyan, kag amo taning ining mga abyan niya nga maghatag sang comfort sa iya, anong ginambal dra ni Job sa ila? Kung sa aton pasubong nga term, you are my miserable comforters. Nga imbis tani nga paligunon niyo ako, lipayon ninyo ako sang akon sitwasyon, nga tam-an ka budlay, gin batak niyo pa kuya, kagtapos ilampos balik, hindi maayo ang ginimo ninyo sa akon. Amo ina ang kung sa aton pang pamulungon subong, no? Ang ginhimo dari ni Job, kag hindi lamang amo sina, even his community abandoned him. Tinatun-an naton nga bisan gani ang mga katigulangan magtipon sa ganaan sang ilang syudad, kaysa una nga panahon niya ang ganhaan sang syudad, city gates, amo ina ang duog nga sa diin nagatipon ang mga katigulangan kag mga prominente nga mga pumuluyo sa syudad, kag tapos nagapakighinun-anon sila sang mga buluhaton, mga plano kag mga problema sang ila sa syudad, kag nahimo man ina nga ila nga korte, kag may mga tinion man nga dra man sila nagatingob agod nga magpamati sa mga diskurso. Kag kun magpalapit si Job, ano gakatabo? Nagahipos sila, bisan pa mga prinsipe. Kaya nga aman, nakita nila kung ano kabugat ang presensya ni Job. Ang iya ginapamulong, kag subong man ang iya nga mga ginatugda dira. Ti amo ini, kung aton nga lang taon niya, no? Kag subong man ang ginapamulong ni Job, makita gid sa iya man niya binuhatan. Amo ining makita naton ang reputasyon ni Job sa sina nga duog tam-an ka maayo, kag all of a sudden gulpyada lang nadula ina tanan-tanan. Ambot na notaran ninyo nga bisan isa lang ka pumuluyo sang ila nga syudad, wala gid may nagpalapit kag nagpangamusta sa kay Job. Budlay ni kon ka isa, no, sa aton subong sitwasyon
dapat mga mustagid kita kay gakainterpretar sa iban nga mga tawo kun hindi kita magpangmusta ila binagid kun hindi maayong ila sitwasyon. Ti ari amo ni natabo diri sa kay Job, amo na ini grabe ang iyang mga nadula sa iyang manggad niya. Nadula na ang iyaman niya asawa, ang iyang panimalay, ang iyang reputasyon. Ti diri naton makita nga tam-an gid kapiot ang pangabuhi diri ni Job. Kag nibaluan naton nga ang isa diri kabutang masapuan naton nga sang pagpalapit sang iya nga mga abyan, pila pa kaadlaw kag nagipos lang sila, nagbuylog sila sa kasubo ni Job, kag tapos nagpamulong sila. Kag kun aton diri nga usisaon ang ilang pagpamulong, isa lang gid kabutang ang aton gid nga makita, no, sa kay Eliphaz, kay Bildad, kay Zophar, among may sala nga ginatago si Job. Kagtungod sini, nag-abot ang amo sini ka budlay kapiot nga klase sang kahimtangan sa iya. Ti amo ini ang makita inaton sa pulong sa Ginoo. Ti karon nagambal si Job nga indi amo sina, wala ako sing sala nga ginatago. Ang ako nya kabuhi, bukas sa tubangan ninyo, kag bukas sa tubangan sa Dios, wala ako sa may ginatago. Ti bisan ano nya nga pamilit, indi magpati ang iya nga mga abyan. Tubtob pag-abot naton sa chapter 19. Ila binigid ining chapter 19 verse 25. 26 and 27, tatlo ini ka mga verses, diri naton makita kung paano ni Job ginpahayag ang kamatuuran nga amo ini ang sadsaran sang iya nga kaligunan, pagbatas niya nga makasarang siya, magbatas kag magpadayon sa iya nga pagtuo, walay sa payan niya, grabe ang problema nagabot sa kabuhi tungod sa sini nga mga tatlo diri ka mga butang nga makita naton kag amo ining aton pagatun-an kag pagapamalandungan subong. Now, kun aton nga lang taw no nagasugod si Job sa sini nga pulong, apang nahanungod sa ako, nakahibalo ako katahom sa sina nga kamatuoran. I know. Ano ba't silingon sini? Kung sa aton pa nagambal diri si Job, niya wala sing pagpangduwa-duwa. Nakahibalugid ako. Wala sing anuman niya butang nga makatag sa akon sing kaupangan. Kung hindi nahibaluan gid nakon ang ini nga butang, kag nakasiguro gid ako sa sini nga butang. Katahom sa sini balang pagpahayag ni Job diri. Kay suno sa isa ka managwali, this is a far-sighted affirmation of his faith. Grabe, no? Far-sighted affirmation. Anong ba't silingon sini? Magambal kita far-sighted, makita mong yara sa unhan. Di ba? Kung nearsighted, di ang makita mo, ara lang sa tubangan ni mo, malapit sa imo, pero digto sa tubangan, di medyo buron sa imo. Kung magambal ka naman yung far-sighted, medyo buron ang malapit sa imo, pero ang sa unhan, klaro sa imo. Ti ako yan, nearsighted ko. Makabasa kung wala sing antipara, pero buron ang sa punta o kon sa malayo. No? Ti si Jobia, farsighted. Buron para sa iya ang mga butang na nagahitabo sa iya, hindi sa makaintindi. Ti nahibaluan naton niya. Kay nakita na naton, kag nabasahan na naton sa Biblia, nga ara galit sa tunga si Job, sa tunga sang Diyos kag sang Yawa. Amoy na makita naton dira. Pero si Job sa sina mismo nga tion wala sa kanchindi nga anag-abot ang ini nga mga butang sa iya nga kabuhi. Apang kunang taon naton amo ini ang kasiguruhan ni Job diri. I know amo inang pulo nga gingamit niya kag ano ang kamatuoran diri nga masapuan naton ginpalayon niya diri hambal ini. That my Redeemer liveth. Katawang sin, ano? Nga ang akon nga manunubos. Ara na, no? Nang pulong dra. Naga kabuhi.
Now, ining pulong dribla nga redeemer lang tahon ta ina. Kaya katahom gili ang paglarawan sa sina nga kamatuuran para sa aton. Kaga aton ina nga masapuan nga amu ina ang una dra nga handom ni Job. Kaga ang pulong diri nga gingamit sa aton gili, no? Ining pulong nga ginhambal aton redeemer. Sa ila gali nga panahon, ang pulong gali nga redeemer ang buot silingon sini vindicator. Okay? May ara kita pulong nga vindication. Kaga ano ang buot silingon sa pulong nga vindicator or vindication nga ginlarawan sa sini nga manunubos diri. Ginpangita ko ining pulong balang vindicator kung ano meaning sini. Ang butsilingon sinigli, a person or thing that clears someone of blame, suspicion, or doubt. It describes someone who proves another person right through evidence or argument or fiercely defends and upholds a specific cause, policy, or institution. So anong butsilingon? Kung magambal kita sa pulo ang vindicator, amog ini ang persona o kung isa kabutang nga nagapamatuod nga ang ini nga tawo insakto siya sa iya nga ginambal o kung sa iya nga ginatudlo o kung sa anuman nga tinindugan niya. So, buot silingon si ni Abi, no? May tawo nga matawag na to na kahimo siya sing isa ka krimen kag ang iyang abogado mananabang magatabang sa iya kag paagi sa iya nga mga argumento kag sa mga ebidensya nga iya nga mapresentar sa korte na pamatud-an niya nga wala sing sala, indi siya amo ang kriminal, iban nga tawo ang nakahimo sa sini nga krimen. Ti ining abogado ginatawag ini siya nga vindicator. O kon pros na abi, may isa ka-sientipiko nga nagambal sang amo sini nga butang. Pero ang mga katawan sa palibot niya hindi magpati sa iya. Tipilak ka tinuig ang nagligad, gintunan sing maayo, kag napamatud-an nga insakto siya. So anong ba't silingon sini? Ayan ang iyadra nga mga papiles o kung ang iyadra mga dokumento nga iyang ginsulat, amo to ang iya vindicator nga magpahayag, magpamatuod nga siya insakto sa iya nga teoriya o kung sa iya nga ginatudlo. Ti amo ining pulong gali nga vindicator. Kag kun lang taon naton sa pulong sa Ginoo, diri naton makita nga ining pulong nga gingamit diri ni Job. Do katulad inigali sa ila mismo nga pinamatasan sa ila kultura sa ila nga panahon nga may tawo nga masami parinte niya. Isa ka ginatawag na ito, close blood relative. Nga amo ina ang magatindog kag maga tabang sa iya. Ayhan, namigado siya kag magin prinda siya nga duta, hindi ina matubos. Ang ini nga parinte niya nga manggaranon nga wala sa problema, katuloy sa problema niya, amo ni ang magbayad sa ginprindahan, agod nga matubos ang ina nga duta kag mahatag niya liwat sa sina nga parinti niya. O kun ginakusaran siya sa isa ka krimen, siya amo ang magtabang, agod nga paagi sini mapakamatarong mapamatud-an niya indi siya amo ang nagimo sang krimen. Amo ina ang ginatawag naton kinsman redeemer. Kun lang taon naton sa pulong sa Ginoo, ang inigali nga pulong, for I know that my Redeemer lives. Redeemer, nagapahayag ini, nga si Job, nagahandom, nga may tawo nga parinti niya, nga amo ang magpamatuod, magatabang sa iya kag magpamatuod,

0: Job. Pero isa lang kabutang nga klaro sa kayob nga may isa ka manunubos nga magtubos sa pila ka adlaw, magpakamatarong sa pila ka adlaw. Kay amo ina ang iya ginalaom. Naibaluan aton nga ang aton ginoon sa Kristo amo nagpakamatarong sa aton. Ginpakamatarong niya kita kay sa pagkamatuod makasasala kag nakasala gid kita. Amo na ang ginbayaran niya ang aton niya mga sala dito sa krus sa Kalbaryo. Siya amo ang katumbasan. Ikaw kag ako tutani ang ilansang sa krus kag mag-antos sa impyerno sa linaw nga kalayo. Pero paagi sa kay Kristo Jesus, siya amo naghalad sa iya kabuhi dito sa krus sa Kalbaryo. Siya nga wala sing sala, ginhimo nga sala para ina sa imo kag para ina sa akon. Agod niya kita nga patay sa sala, mabuhi sa pagkamatarong. Katahom sa sina kamaturan niya makita naton sa pulong sa Ginoo. Kay nga man, ang aton Ginoo sa Kristo, amo siya ang aton nga manalubos. Ulipon kita sang sala. Kag indi naton makuha ang aton nga kaugalingon gikan sa kapamakan sa sala. Apang yara si Kristo Jesus. Siya amo ang aton Redeemer, Kinsman Redeemer, amo ini nga nagpakatawo siya kay sa tinutuyo nga iya kita nga maluwas. So amo ini ang aton leksyon nga nabaton sa pulong sa Ginoo sa sini nga tion. Kagkabay pa nga nasugata naton si Kristo bilang aton nga manalubos. Kay amo ini ang labing importante nga butang nga dapat naton paga atubangon. Kunula pa ikaw nakabaton ni Kristo bilang imong manalubos. Abyan, kilalahan nga ikaw makasasala. Kilalahan nga si Kristo Jesus, gid lamang ang makaluwas imo gikan sa imong makasalanan. Kag kilalahan nga siya ang imo nga manalubos. Kag makapangamuyo ka, Ginoo, makasasala ako. Patawara ako sa mga sala. Kag ginabaton ko si Kristo bilang akon nga manluwas. Ginoo, kari ikaw sa akon kabuhi. Ikaw na ang maghari. Kay anak nimo ako, kag ikaw akon nga amay. Kung ginhimo nimo ang ina nga pangamuyo, kag sinsiro ikaw ang Ginoo nagambal sa aton. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Luwas ikaw. Ginatagan ikaw sang aton Ginoo sang kabuhi nga walay katapusan. Anak niya ikaw kag magapabilin ina tubtob sa katubtuban. Sa madasyon naman ni broadcast, ininyo abyan, alagad sa kninan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamaayo.
1: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio. Padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo. Kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios. Tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.